Barabera tinni, barabera dahoni, ngara nyochwari, vremutio dio, paranutio chiri, benche borikitumina, jiu parani kakwene, genya taikye kakwene, kada remtieva, oyoko pamoba onkobo, meti buk melo de shik, Kira de guyario, kira de habomwen. Kovani, tinto mirniang unuman na beni. An kena, aya beduba. Bedok chuba moro kene, unuka an kiken. An na mami okuo, yohan na makwanyo kuo.

in my pool carry. Dano petika niang no bete me kwagi. Ome otin anatika lokila kilo teno palaba. Nyo jo dujumatika winye wawa. Ne lock anything tika bino bodwa. Ne kare do tum. Uchake kare ma luen me wilobo me nambario. Jima duong ucha utime. Ilobo kanyi. Jima duong ucha utime ne. Eno meo jimi dong. Ikane tika woro kon lubu wadi. Luen me wilo mucha ke kire mwaka liwa chiel kimi abungwen mi pideka bungwen. O kire mwaka liwa chiel kimi abungwen kipiara mwen biya beach. Ikane eni biru chalewe kikeru battery. Ichawa. Wedung ni enuni nye ikare enuni. Chawa do cha ugwane tak. Tak. Tak. Tak. Ma enuni dong lubu kid machalo. Dugu pa Kristo. Obe chake kere. Chake kare eni. Piene kare enuni. Ome o one kai nen wofonye nyoka kitika fonyo end time. Pero mu kwanyo Israel diro hote. Petime. Pero mu time. Olo kiri ningo. Lubu Israel. Yulutini Israel. Umiro biri chura enuni. Memoko gini enuni. Ome o ikare enuni malutini Israel. Ikare enume luenme wilo mario. Jimmy matek utime. Wewe jimu utime. Eni gini magiluone the Holocaust. Nyo luteno lu judaya magi kerikin ping. Ene ni pol madung gineho gitu twali. Mamonj me jamani. Uono ge. Gineho ge. Gen maromo miliona ya bichel. Gineho ge. Karo romo. Ma imwaga aliba chel kimi ya bungwen kipira ngwen biya bich. Ekar enune. Jima duung uberatime. Men. Ekar meni kwa ge. Ikan enune eni nungu chalo mwonyi pa jome jamani. Ma gen nungu waji gen maki luone the final solution. Eni ni the final solution to the question pa Jews. Unyo la gam ikum penyo malo judaya penyo. Eni me kwanyo gi. Tero gi concentrate that kam. Unyo kabiru kama gigwako gi ikema. Manu gigwako chel. Ere ge chako tiji kumge kar enune. Pol gi madungu ta. Kar makuta. Kar maluen me wilo meno mario utum. Che. UN guberu pingu waene. Jo ene ne umere ge duwake ge tegi. Ilobo. Pa Palestine. Kire ge wajikere. So. Tamu keno bine jo ne ge kilgi East Africa. Na East Africa mage wajene. Nugitea waege chok jone. Ki kilgi Uganda. Uganda magi wajini, nukita waiki tenjo ni ikara moja. Kichwalgu chuberi ikara moja. Miru jima ti istri. Pewa tika ngwana, lutini sarel, karma luenme wilome na mario otum, ono miyergu binka beri ikara moja. Kido ngivuturu kana, daki enu tuale ikara moja. Eni nukama miyergin gubin guberi ye, gucha kuo kiki ye, ento gen gukwergu waiko, wanu doko, ilobo tugwa. Johnny guberu maromo chok mwaka alibario ma waleb mamegu ruenyo igi. Lebu ruenyo pegi ngeu lebje piengu karata ituok peny mapapat. Jima duung utine kuno karama gudugu omeo guchako dok funyo leb mamegi afunya dok ma achel. Leb ibro leb mamegi guchako funyo neme achel. Now, karma don't get no dugu. Omeo, inenda pa wia ngwen me duma bitch. Mwakali wachel kimia bungwen kipiara ngwen wia boro. Ena ye, gendong guti arakama leng ne. Gendong gidogo lobo machalo, lobo mukene machalo Uganda. Kachel ki lobo mukene. Gengu chako berude lobo mamegi. Endo kar enuma geno tiara loke enune. Omeo, luen chake matek. Poberu gin ma yotu twal. Luen mo beru maraji yunge. Mwagali bachel ki miya bungwen ki piyar bichel wia biro. Luen mo teru nena bichel kulu. Patika donye matut. Pien chike kane pe yene. Wadonye maturi loko kene. Chia tika miyo wye. Wekwa niang kama wati ye. Now, ikar ini magin
Luen menena bechelgi, luen de 6 days war.

0: neno la we radio wa for you dugu chena mono ki musical breaker manu bedikani mono mekaru kibora da tika wachitini definitely to here kom dake haron pierre we dek manu to dong me chwa lwe kom chawa ye achel kere nuchu walego kijanu miere kom chawa chele kom shap kwene ni kere loka ngeo bedikani mono mekara tie botin etu pia ngola ngola mogomu kene manu pegenge mi udong po bedikani mono mekara eti kom chawa yario wabi bedikani mono menongone kile aduma Onyoni le mono eno la Win Radio. Miru kwa doku bene ye doku wafuwe dojo. Mono meyini ketu Radio Speak FM. Eka reduchu. Hani yudiku meni natini. Eni danga kadi inpe chere lega. Nwe kere nukeri kinjo ame nwe chere lega. Eto pe miro mi bed abit. Nido ichincha abit. Kade ke Radio Speak pia nlok palo bati ye pede chere lega. Gini kiwaini. Echeli chel kongvene. Nyoeri ya iri ope. Echeli chel aken. Yin beni chere oyor palo ba. Echeri winyu loke kikuno eno la Win Radio. But eni tika nisho madit mono Speak FM eno la Win Radio. Newa ya tibo tin ni kumchawa chel atuchawa hario wabedu kedi mono kanicha mukene man kanicha me zowe mapola kare. Pastor Maureen en bedi kare mono mebedu kedwa iye. Kakanchunya tima yom ni en bedong tiu o ko eno la Win Radio. Ye, weka bedi kare mono mejole eni studio me Speak FM iyo dikumeni na tini. Pastor Maureen afoye lubampiri. Matek.
1: Afoye lubampiri. Belize.
0: Fangyo kita eno guwake kede. Naka ching chabire ndok tinu neni.
1: Uguwa mabere da. Atike gani be uguwa wala winde diyo. Duchu magengu ke Radio Speak ichawa man. Dong la bombalo chawa. Walegu weko chawa programa megwa.
0: Okay.
1: Ruat lubama malo tuwal. Wamini foch. Wamini day. Wamini park. Wafui piwe mikuo. Maimini weni ya matin. Wafui ben pi.com. Wafui ben pi kar. Madare mini wa dojo. Menyo ako loke kilu watwa magen giti wakuja. Donka wanyo ako loke Yesu Kristo wa lego niwe kija nienu loping. Chi wek wan duchu an kachel kilu wende diyo duchu guniang dak ubek mikon ikuwa kiet machalo ina miyaro kere wafui dit ki deo ki paki waro wa miyo buri inyingi Yesu Kristo rotwa.
0: Amen.
1: Amen. Ya wabichera ti ilok mamekwa tienda kubichera kanenu lok mama. Kilu wani discipline kile mono yanto leba chu wangene leba chule nok. Lok mi fonyo dano, tiyero dano, joko dano, uberu gen mapire teka di da piene, ene ni yu achil, maki kwanyo, meneno ni, kit ruom mone ni mi beberu, kit ruom mone mi kwo, ma miete ikabiru mone ni, nyo ikwo wa, umiru kineni uti ni mabedak dano kwo malupe, kikit, neno ni eno ni kipaki Yesu Kristo. Chuwa bichero wa neno ati iki ilok palo bando. Mwa bichero neno pingo mono dano miru kifunji. Funye pire tek pingo. Ikuwa pa wan dano. Wabi neno ni ki Bible. Wa neno kongi Samuel mia ario chura ne. Abiro kwano bichero kwa niki kumtienge apawi ya ngwen. Ukeri apawi ya bich. Makwane kitman. Ni ana biberu wane ki en biberu wada. Kache otimu bal, chia bifuode ki udo padano. Kikit gojo pa uwe padano. Ento, peabi kwanyo ma mera mapeloke wako kikome. Kit mayam akwanyo kikome saulo. Mayam ariemu wako kinyimani. Kipak Yesu Kristo. Ka ini niang wang ting jiri eni mabe, wanone dano kifonyo, Pimar ne pien ngat mamaru ngatu mori ngat mamala tienne ngat mamala wore ngat mamaru dano beru ki kar me joke beru ki kar me fonye beru ki kar me tete lok ni ene lubati ka waji ikom Dawudi pien ke ne wie ki choni lubau keru ki cheke ki Dawudi waji ni en bi beru wore da an bi beru wone abi fode ki gojo pa wobe pa dano di tien loko ni gojo an bi beru gojo ma let ka ini neno ododo kom Dawudi u deno bene chan ki fode ki mi ire kuo ma tek pi bal mano eno timo pi petien loko ni no luba degi Dawudi petien loko ni no ki a en pi mar ento ma pien imiru ni ngatu mone no bet ma be Imaru nga tumani wege itamu pia nyime mabe. Chumi in birki kare me fonyo. En birki kare me tiro. En birki kare me joko en. Kipak Yesu Kristo. Tien loke ni ikare mu kene udobe na beru tie. Machala wan kawa malu tieno wa. ngat ma mar la tien ma mege ber ki kar mi fuñu la tien kala tien o balo ber ki kar mi jukte kala tien o balo ber ki kar mi fuote kache uno balni eroni romme udo ki pa Yesu Kristo ento ka in pe fuñu la tien yo in pe fuñu ngatu moni ma tie ka nger ma ti ching yenni ma ti te lochini tien lokini no ma mo ke ken pere maru dano pe mi ogin mo ke ken ma en mero ni okwo kere ento maru dan eni mi neno ni kuo pangati eno ni ti mabe ma lupe ki rome kuo mati kabiru mone ni ki pak Yesu Kristo eno mi o chie ki kero ilobo ma pat pat piene mi doro dano donka yini pori ite chie eno ni yin ki mini fut ma lupe ki rome me bali eno ni ma ini balo ki pak Yesu Kristo so yin la tien kake tika funyi ngeya ngeya ni ngat ma tika funyi ni mari kari pet pi wati ka onoi yo ma ini tika timu gen mu mara chio juri dan ni eo ni mar yin dok mar ni a nyima migi obet ma be ki pak Yesu Kristo so wagwa wajogo dano nyo watir dano nyo wafunyu dano pi ma wane aluba wakani pi api kwanyo ma mera pi loke ki ikome kari pet nino eno furo da wudi kere beno eno tiwe pien fut mu kene ki kwanye wa kuo pa latien. Latien ma eno nyualo ki dago ma eno por kere ya buwe latien eno ki kwanye eno beru mi fut. Me ti me nyutu ki da wuri ni gin ma eno timu ni pa o beru gin ma be. Inge kinyo fut be po gik chan ma lira tiko poro I ot pa da wuri. Ma latien pa da wuri o beru ki la mene pa nyek mene. Atien pada wudi ki kumu ete mi luwen iko mwone mi mayo kepa wone. Igu ni weng uberu ching luba. Piene da wudi ono kwone uberka wot, uberka timu bal. Ento pien luba ano mar da wudi. Eno weo eno fonyo, ufuro, mi tiro en. Lokpon ba wany ni kanyo we, papi kwanyo mamu mege ki kwe kit machala kwanyo ko ki kum saulo. Kabaka saulo piene luba ano dong pe maro miyo dong po berki kar mi fonye. Umiye dong. Chidong ni o waito ki kwanyo wa ki ikom ke eno ni pien ma ono dong pere. So, wafonyo dano nyo dano ki fonyo pitien lok me ma ki pak Yesu Kristo. Kong waromo neno a... Waneno charo lok chura adek chenge ario wachi wani ngo. Charo lok chura adek chenge ario. Chenge apari, amen. Chara lok chura dek chenge apa wi ario wani pien ruot funyo dok yubu ngat ma en maro ena ye ma chalo wego ma furi la tien ma chunye maro adeda ruot funyo ngat ma en mat en ti ma chalo wego ti ma chalo la nyoro ma furi la tien ma en maro ni ma tiro choko ko timo bal wani eni pe timo ma be mi ufut ire joko kipa Yesu Kristo wanen fut nyuti wa loku ma tien loku meo ki fonyo dano beru ma wang Bible ma ini romo choyne ping ma mago loku ma ifon ene ibru chura para rio tienga bichel cho ibi kwano cha wa mo pien cha wapubi ye wa tiyo weng kidong ni yabo chura adek tienge ya pa wiyabu ngwen eno ni loku loku ma pingo ki fonyo dano loku ma ene miyo kar duju ki fonyo dano ki pa Yesu Kristo mi ario tien lok mu miyo ki fonyo dano wabi neno ne ki icharo lok chura ne piari wa bich tienge apawi ario wachi wani ngo charo lok chura piru bich

now, me jabu, me day you come down, tell only, me day you come, me we are gonna any bed my bed, ne ma munya, what new bed my cool. Piane, no any lobo lock chani, no any win you joke chani. And to, ka in pay win you joke tian lock any, pay better get my bed. Day you mok again, manoki day you come pay, pian funny chan, nga take away, nga ma funny down. Net ma joko dan ki fuñ ma riek ma fuñu dan ki fuñ ma be u beru chalo jabu chalo gol ma ki deu kere ki kom dan elni a nyim pal ngat anoni ber ma be pian eno wiñu ngat ti anoni wiñu lok me riego lok me fuñ me riego mo a ki bot ngat ma ti ka fuñe ki pa ki Jesus Christo so tien lok mu kene ma miu ni o mir im ka chel ki an ka chel ki wan duju u mir wa mi fuñ bot jomo wa kwa kwet ge bot lo tien wa bot lo tien ma tite loj ma mek wa pepe la tien ma meki ken tege la tien ma ini romo rwate kere kari we yo tite ke no ti mo bal wache tite ni gin eni raj ikari cha ma wan ma doni pi la nyur niki kere ye funi wa la nyur pa ngato mo keri ngata pi nge ko no iti ka ti mo bal yu tu kwanyo do me tu jwati loko mo ikende pe ye ento pe ma tie kumberni ka ini jwar la tien pa ngato mo ni piano ti mo bal ibi ti yon lok dok me ario dano gu loko lok mo ni tuero pa lo tieno ni odoro gin ma ki long tuero pa la tien ma ki wajo ni ba ere ni obero tuero ne mi kuo ma be tuero ne mi nongo yat ka cheno kome let tuero ne tie mi cher gang kwan tuero ne tie mi vurka ma be tuero ne tie mi cha ma be ento pe tuero ne tie mi timo gin ma en miro teke gin ma en dong tika timo ni ma perwate la tien eno ni omiro ki juat ki jok e kumbal eno ni gin ma tika neko lutien kumberi wek lutien wa gitika lanye piano gwa na Museveni ke rutwa pa lutien iwenye waje ni a lutien pa Museveni kom kane lutien ma megi on lutien ma megi in peñwal ki Museveni e lutien ma megi ira yeti ki twer ira yeti ki ker ira yeti ki kare me fuonyu ne ke ne no timu gen ma rat ka no do kwa ne do jwa to ka ramu ket ke ramu ker ne ping ke ping chi lo kere kuni jore ni gen ma iti timu ne ba pebe joko che la tini eno ni ubibiru danu mabe. Ino danu ki loko kinye mabe la tina ngari be ya. Wuta ngari be. Kono danu weng biru cha la tina ngari ba no be. Kono danu weng biru cha lo. No, iwinyo ni machalo jawuma no. Fonyi eno ni ya yom ukeru deyi kome. Ti machalo genma ki deyo ki kome ma. Ka ukaro mwe kome ni biru mabe bot danu. Piene, no danu loko mabe kome. Ento ukaro duyo ko lutu. Lutien mo kene ko kam nyo jomu kene kiri cho kiri mon ko kar ini tu winyo gen ma raj ne on ngat enini ko hone ti ko man ne on ngat enu karo man ka po gwa ke wa ngeno mo ruen ne on ngat so no pian ne in pe winyo fo nyo pe ke fo ni o mi o kit ko ma enu ni ini ti ye so tien lok ma mi o wan wa fo ni dan tien lok ma mi o ki fo nyo wa we ko wa u bet ma be I kar me ko wa duchu Mano wan watie ilobo kany kipa Yesu Kristo. Komo bi neno charo lok chora pirbu ngwen tinga para bit wachi waningo. Charo lok chora pierari wabu ngwen tinga apa wia bit. Wani ka che ifunyi la tien kiyo do chibi miyo en dogo riek. En to ka itenyo la tien li yak. Mape ifunyo chibi bikin la wich iwi mirne. So, lok palo ba tika wachi ni ka ini fuonyo la tien ba chi la tien en bi beru riek en to ka ini tenyo la tien li yak tien lok ni la tien en bi kelo la wich ikom menan bi kelo la wich ikom dan bi kelo la wich ikom kara donc wan watika fuonyo lu tien wan watika fuonyo dan ma watu kuwa kwetgi pien ni pierre tek ni dan o miro ki fuonyo pien ki nywalo en pe ki ngej mo kar mo keno tika timo bal en be pengeo no ni bal ento pien ni peki fonye entong mete kere ya gite ne kele le wich ni la nyapa ngari ki mako timu gino nyo wote ngari timu gina kuman uneko dano timu ngon li eno ni bien pien ni no peo eza nyo ki fonyo nyo ento po winyo fonyo nyo peki fonyo golo kare dujo umir wa mi kare me lo ki lutien wa mi fonyo lutien wa ki paki Yesu Kristo kakaro beru pe mi fonyo ini aku diko ini wego ichero ka tich ki a ki ka tich itiyo o tich ma be wat ka namu mi ka chi yue wia ibi du wa cha bi chel nyo cha bir me di

0: idugi vuro, pe logo kila tien be penge wa ngomu time, udiku chom, ini ai woro. Now, iponi la tien tika timu gin manono per wate. Pieni pe mi ukare, me berki la tien pe mi ukare, me ngeoni, la tien eni mao tika kuoni ning. Pien, we ini ngeri la tien tika kuo maranyo ma be, no in iberu ka chel kwere. Picha wa more ni kong, kipa Yesu Kristo. Ento, kare duju, wanoni wa wega lutino, liyak. Pikit kuo machalo wano tikwere. Ento, pira tekni umiri mi ikar mi funi lutino. Tietki lutino, gin mabe ma umiru gutim, ki gin maraj ma umiru gen pagutim. Kamu kene tich wakon kiken ma watiu, kita wano kuo kwere, miyo bene funi ki lutino. Pien ka ini kuo mabe, iber mabe, gin dujima iti uti ati, la tien chako neno ni, lunyore naba, gi kuo kire, manyote ni gina kire ene neye be, ento ka ini nene be, i kuo kuo maraj, kere bet in pe wajo ki la tien mone tim gin ene, ibi po la tien ti tim, en gina iti tim reni, joko ne chero ngayo, pia la tien wipenye ni, in mako i timo ni kono, So, pera tekto twan ni, wafon lutien wa, wakit yo ma wan wa kuo kwere ki lu wot wa, Karmu kene lutien wa timu bal, ento ko timu bal i gang pajirani, kaki kelo lok, kelo dakte la ye. Maka riputam mi nene latin eni kifonyo lutien eni kifonyo, wa kelo dong wo. Wa kelo dong lok, latin eoni dong nene ni ning. Pedong nene ni ginma la nyuri ne mirne tim kar eni eno, ma nyuri ni kar, eka eni cheri furu gwana pa la nyuri mo, pa ngatu mo, bal mo iken peye, pien ki kai kelo lok, wane ubi chui nge, nyom mirne ubi chui nge. Li eno ni itika bal latin ni. Dire maja ubi aki ka futu gwana, pajirani nini, ubi cher ka timu jimi wako kuja, ma kelo to, ka u kelo to, la wich ubi beri wi, dok no iruwe nyo dana, pien ki nuki nero latin eno ni ka kuo. Rach tutual, miro piwa wego lutino wa, ata, umiro wafuji lutino wa, pien lok palo ba, eni yetika wacho ne kany, ni kache dano ma, ni, weni, kache, ifuji latien kiu do, chi, bimiyo en doriak, ento ka iteni latien liyak, mapei funyo, chi bikelo le wich, iwi miene, manyoto ni udo, peo beru gin maraj, kache ki goi ikombal, Pedong ni atuer pa lutiano, lutiano giti ki tuer, ni lutiano miro piki fut. Chike no ki choy ni ning. Latin, umiro ka u balo miro ki fut, ka lo ni futu danong pe no prison beber pe, pien walo dirbe ka u balo miro ki fut gi. Fut gi mukene ki chwal ki fut. Fut gi mukene ki goi ben a goya, pien ni no eno ni romu do. So, pere tek tu twal ni, umiro wan, wafunyo lutiano wa, wek karaman, kwa gi ubet ma be. We again go bed me day, but wa ento pego bed me le witch. Mano ini it go la tien, inu a la tien, pero, eh? Ento ya gitene le witch kiken ene ye, no la tien tika kelly. Wang Bible ma ini roma choine o ping ma ibi kwano ne, ene ye ibru, chura apara rio, tinga apa. Kidong yubu, chura beach, tinga apara biro. Waramu kwano kong yubu, Yubu chura abich, tinge apara biro. Wani, tieki yom twin dano ma luba joro. Pimeno pe kwe fun po won twe duju. Ki wai tiki gum, in nga tu mwane ma in luba jori. Pien luba joro wakar ke kare. Wa winyo no wa mogo tam wa metimu gino mo ento wan I chwin gino mo ti chwinyi kuja ma wani gino ma inti timine ni ba pebe so inu miri joke kwen ini tiki gum ka fulu ba funyi ka fulu ba juri ka fulu dano funyi ka fulu nyuri ni juri ngeni ini itiki gum madira dida ke nem don ki tenye le yak ngeni kumidon kech piani don gin mo ma be ma ki nene kumidon pere ki tenye ro don iching Iching bal, wek dong balu ti kweri, ti indeng ibi neno, a gikene kitma bi beru kwere, ki pa Yesu Kristo. So, pere tek tu twal ni omiro, wan, wafunyo, lutino wa. Dong wabi neno, kit funyo pat pat, kitma chalo dano funye kwere, ikenge. Wabi neno, joroma chura abichel, Tienge apawi ya rio. Okeri apawi ya ngwen. Joroma. Chura abichel. Joroma chura abichel apari okeri apara ngwen. Pani, pe wek dul, po wek bal ulo kumu matone. Wek pe gumi ubit kalubu mirigi. Pe dok umi dul kumu ma pat pat itimu bal. Ma chalo jami tij meti u gin maraj. Ento umi ne ken wu bodlu ba, chalo jomagu a wako ki ito. Ma dungu oi kuo, umi dul kumu duju bodlu ba, meti u gin mati ati. Pien bal pe doki bi vui wu. Bien wundong peotie ite chek ento tie ite kija paloba lok ni enemi joke keni keni ni joke keni keni ma I luban tika wachi ni peo miri mi dul kumi metimu gin maraj bien eo ni ina debi joba kum ina ina de mi joko ni chiyan petim gin eni doga pe wat gin eni dul kuma ma papate petim gin eni ina yebi jo bien in ki kuma ye wek dul kumini utigi no mo no ini kwanyo dul kumini miyo meti uti. So, fuony mo kene, in dano ni ini fuonye keni keni. Fuony ke ken, mano ini no ijokero. Ino ni gin ma iri charitiwe no raj. Iwena, ano miya pati mge lubawa ini, pao miya mi dul kuma meti mo gin ma raj. Pien, dul kum dano ni duju ma ki yubo ne, ki yubo ma be. Ki dokti jika chela chel ma be. Ikar ne ki kome. Kipak Yesu Kristo. Pitian lok man, in ki kumi, pidak mete ni mir, ki bin ki woy woy wini, in ba, gena iri ti wini raj. Pi mi dul kumi lok palo ba, weni po mi dul kumwa. Pi wa mi dul kumwa, meti mu gin ma raj. Ni pe wek bal o lo kumu. In dani, pe mi bal o lo kumi, ma ento ina yew mir, ini lo bal. Pien, ini tuero loy bal gin ma mio dano timo bal piano eno wero bal u loy kwonero wero bal loy kumero ci dongo bal dong tiu kwere kit gin mo ki kema ie mero no e dugu gin ma konyi perero so mire joke ki kene pe mi dul kumi u loy pe bene I wek mi dul kumi mi tiu gin ma peti ati ento pet ma chalo dano ma luba chwe ma be dano ma niang Dan ma ngeni dul kumeni enini ki chweyo, pitian lok man, ento pitian lok ni enini. So ka ini jokai yoma kumeno inbele bibero, dano mano ti ati, ki pak Yesu Kristo no, kireno ti ma be, wapi neno, korinti mi achel, chora pun wen tinge piru bichel, okera beyero. Korinti mi achel, chora ne abun wen, Tiengi pieru bichel o kere pieru wa biru. Kwani, anmera rin ati mapea chabbe atata. Ka wachi ati ituro medonge, pea do pinj machalo ngat madon yamu ata. Achano kuma kunbene aloe chalo upina wekadong ati arotietu lok. Bojo mukene pea bit ngat ma pegi foyo. Kipak Yesu Kristo. Paul, tika wachu lok, anwe en, kado yi wachi ni ende iti toko ba, ibi keme ki toko. Ka iti toko, me dongo, dongo, me don, me vun enini. En pe don, machale don yamo. En to, I chano kumi ni ba, me kweru kumi, me timu mirima megeni. Pien, kom in tiki mirimo ni, ma tiki iyen, ma en, chwala don, in mi cherka timu ne. So, in madan en no mir, in, wachi, Miri lo en kumi enoni. Chan en kumi ni pe mi ir kar mi chan o mari. Pe mi ne kar mi cherka timu gin ma en miro. Pe mi ka mi be, be mi dul kumi mi cherka chopo miri ma mege ento kuno iti ka timu bal. Pien ke li pero. Kipak Yesu Kristo. So kawa wa joke ken wa. Kawa lo e dul kumwa duju. Wa chan o. Chan mu ke dul kumi no win ma lit. Pien ni, pe ye ki en me cherka timu gin mwen, eto ya gikene, yin no kuoni, ti ma be, ki pak Yesu Kristo. Wang Bible ma inde bi choy ne roping, ilok ne, ene jo roma chora boro, chinga para dek, ma po abi kwanon. Mi ariyo, funy ma kifuny igang. Igang, kama wati ye wati kifuny. Dano, funyo dano la wore. Kong waneno kong charo lok chora para dek. Tingi piru ngwen. Charo lok chora apa wia dek tingi piru ngwen. Wachi waningo. Charlo apara dek tingi piru ngwen. Ni dano mape. Mape furi la tine kiudo no pe mare. Ngat mama la tine kero chunye me fode ka uno ka no balo. Kipak Yesu Kristo. Igang kakama initi yeni in la nyoro. In ngatu mwane me gwaro lu tino mwane malu nyoro gi pereni. In ngatu mwane ni ma itiki loji gang eroni ki wachin lok palo barwa ni inu mi la tin ka balo mir ki fote. Kache ono balo. Eto pe kifura ta. Kifura ki tien lok me bal. Dong, ka yin don pe fura la tien lok ni yin pe maro. So, igang ka kama wano tiye kama yin tiye fuon pire te kadida. Pe wa tenyo lu tiyan ni yak. Pe wa tenyo dan ma wa gwoge ni yak. Ni pien don, kit me kwo mi lo eni ngara. Che chel don mi o tim. Gina en mira. Ayamu seve ni kumbiru kilu tuer pa dano. Tuer ni ki wachi ni tuer mi kwo ma be. Ento pe tuer mi timo bal. Peti chik mo maki choyo ki wani la tien tiki tuer mi timu bal iyo mo ki kema en iye miro chio peo miro ki fut chik e ono peki choyo pangyo lukwan chik jomano gen gu moko chik eno gine ma be so chik maki wani gen ma be maki wani tuer palo tieno ni kimir ni in la nyoro igwok la tien ma be ene ye gwoko ne yo mu ken ma be ene mi funyo ne kachi eno balo mi tire mi fut de karamu do mi ir fut mo ni So, iganga kama inti ya miyo nene miyo fonyo kila tien mi kare. Me fonyo lo tieno. Pewa wego lo tieno ni yak. Kit eno ni. Kipak Yesu Kristo. Wapindeno, charlok chora parbo ngwen tinga para boro. Kongo kwan charlok para bich. Tinga bich. Wachi waningo. Waini dano ma, ma ming chaya fonyo. Ma wana fonyo kwede. Ngan mariek ye lok me jok. Igang ka kama initi yene. Nga to mwone ma tika jok ni ba. No nera nyim. Tika mai kumi. Miro ni in ibet ma be. Lok palo ba. Wajo ni. Ni dano ma la ming. Chayo funy ma wone funy e kwede. Dano ma la ming. La tien ma la ming. Chayo funy ma wone funy. Zeyi wano watikarme.com. In dong mwako goyo. Watikar wa. Gina kuma. In ni eo ni kilwoy ni in la ming. Et in ka riek ibi winyu fuon ibi chuye fuon pala nyurini chi in bi beru dan ma be tien lokani inu miri win fuon in ngatu mone makitika fuonini ka pe winyu fuon tien lokani in ki luoni in la meng pe wati ni in don ti wuti.com uti karu u miri tim gina e mir aoni pe en yo neti timo bal ngwit kumino beti tu kai kar ken gang char lok chura para bu ngwen tinge A parabor. Tinga parabor wani. Funy li tino ni me beru ki kit kwa ma be. Manu fut gien tino. Pe ket chwini pineku ge. Ki pak Yesu Kristo. Lok paluban wachi ni. Umiru I funy li tino. Kwa kwa mdo ni. Funy li tino ni me beru ki kit kwa ma be. Manu fut gi tino. Funy gi ma fuchak funy ma fut gi tino. Karmo kene jomu kene kong mir la tien ko o kong mwaga pa ki wye ka de chak tieto ir ni gine eni raj. Wye ka la tien tim ya en la tien mo mwa ya pengeyo gine mo. Yes, pengeyo ina yo miri tiet ir ni gine eni raj. Ka yin pe tiro chi eno binyang ni ni. Macha ki wani chak funi gima fut gi tien tien loko ni la tien ki chako funi ni waki dok chak. Wane ka yin la nyot yin dako ma in inyuan lu tien la tien. Ka o kayo chake I chawa ma entika dote. Ka o kayo chake u binero wai. La tin eoni tika pimu wi in mene. Mene eoni an ka kayo moro ma ubitima ni ning. Pe logo gire. Iroko nean la tin en pinge ento in ke nen kong la tin kate ko kayo chake. Pi ubi mete ki dote chako en kong kute chako neno wai. Tika ko reaction ma migi ibi gamu lok eoni ngoy kumbal ma entimu ni. So la tien ni eno ni mo kay chak itu winyo doge chot. Wek eo nge ni kay chak raj chak o fondung eno. Fond peke kor ni la tien kong do dong ngoro. Ma dong ye tire tie ka la cho. Ma nyaro no do pongo ka de chak fond ni eo ni dong tal eo ni pe tire. Eo ni dong tora. Piene dong do teki o dong tek. Ento yat ki tiro no fut toyo. Piene no fut peromo to. No nep. Ki pa Jesu Kristo. So lu tieno omir ki chak fonyo gi ma fut gi tieno ni ki chak away ki dok chak. La tien ko kay chak to ngwenyo doge. We eo nge ni kay chak raj. Gin ma etim ni pi be. La tien ko tim gi moni imwane ni udo ma romo mwakane ni eo no tie. Tu watyo ne ni eni gin na raj. Tu jwa to neo. Tiete. Nyute ni gin na enti ka tim ni raj. Chi ubi don ma ngeyo ni Je makuman omiru anpatim, anu mira kuwa kuman. Ento kwa wakuwa ni lutiyano wakongu dongo. Kongu dugdiru. Lunyoro mkene ka ini guru la tiyan ni tabiwe la tiyan ni futiri pinge yu genomo. Nopu cha mkene no won la tiyan ayo goye la tiyan. Unyo cha mkene no mien la tiyan ayo goye la tiyan. Eno la nyoro chere we la tiyan ni futi la tiyan pinge yu genomo. Pinge ya da. Ento ka indong pe nyoro ni gin eo ni raj. Tien loke ni eno bi mete ki timu gin eno ni. Ubi mete ki kuwa maraj eno ni. La tien ka ukwalo genu mo. Kiri ini neno ukwanyo genu ma ino pe mine. Tien loke ni eno ni ubi nyebo ko. Ka yendong pe fonyo. Ka pe joro. Ka pe tiro. La tien eno ni. Pien la wek dano ubi la kuwa. No chako kuwa ba ki ot. La tien ngato mo pira mo chako kuwa ki ganga jirane. Endo bi chako ki bot in ka kenyo. Donc quand la tienne timo gin on iru mire ne ni jour en ki pa Jesu Kristo car mo ken la tienne romo biro ki gin mo no tu gwa kanyogi o tu ki ful ento in la nyori ini ngeni ful megi pe poro ingeni pe kanyogi poro la tienne tu kanyogi eno ni u mire ini ni ankong la tienne eno no jimi oni ki kwere Unyo la tienne eno no gimo o wil gino mo tu kere ento ini ingeya dani la tienne eno peti u chenne Ma romu wilu gin eoni. Umiri penye ino gini ni ning. La tien mono tuj ki bon ma in pe wilu ir. La tien ma fut pe ki kemi tij. O tuj ki bon. Penyat la tien ini no ni ning. Eh? Tieta miri ni ankor. Koko wai ni ngatu mo mine. Wai chwala bon ngatu mini ni. Ngatu mo la tien tuj ken jogi wea. A ngar eni mien ngar eo mina. Wa chere. Chin ni ankon ki ter kuno. Pien ka pe cher kun cham kendo tuora. Nyugi pa jirano kwala. Ento ka yende to to la tien tu ka nyu vula nyu tor irbe moro ngeni ti de ti ke le père gang eno
1: ma ko wore med dari
0: eh eh wai dari meri ti ga ma ne ke di ma la tien don cha ko wor la dan ki pale yo père don ti kom in la witi wi jemini in bi ruen piane ka ke ma la tien ga ko ki bi biro gang e kenyu Biro gangeni iru miri kwan chene, ichul kono polis, iti ma ngagi, ruwet jimne bo miri chul. No, eno ni pego mano in a ye yuwae, pien ineno jimne u chako time chon, in pay tiyu iye. Pire tekni gang ma meko miri wa tiyu, wa nir ni lutiyano gitika kuwa ki kit kwa mati. Gin mo ki ken ma latiyano tujkere gang, ma migi pe ma empe tuwer nongo ne, pen, doke chi niang waka kama eno wachini no yeni, wek ini niang gopane ki loka dane. Ki pa Jesu Kristo.

0: ma lubo kit ma kiker kwede kiker ki kwede ma kinywale gi ma amaga ki me anega gi chayo log ma gi kuya gi minneko gi wako chalo le kun gi timo gi marach pigin marach ma gi timo chuin gi yom ikarama marayo ma gi chame di cheng gi kelo le wich ki bal kaguripe kwedu ichamo karama pien gi miru meki ngat ma yomu yom chuin gi miru gat me yom chuin marat kiken wangi yenyo mon mamir gi tim kwed gi abo pe gi yue ki yenyo yo me timu bal gi chiego wich me mako jo ma chuin gi wira tata chuin gi dong ofuonye wako yo me woro melim gien dong jo ma gichiam gibi bwato yo mati girwenyu wakata gulubu yo pabalam wood pabeho mayam mar lim mauno pitimo gien maraj endo yam gijuoke pitor chik kana mape logo yamo logo kidwan padano chi ojuoko apoya palo nebi men wako chot magi gien wang it mapi pe ye lufu ma yamo katero gitiako gwako kaber gi kama kaber ma choli chuch pigi gilogo lok mogo ma diru me wake ma terpe kun gibito ki dano ma fut gibwat abwara ki kien jo ma kip gi obera tata ka giter gi itimo abogu kun gilubo mit mekom gien gichike me miyo jo meno gulone ken gi kun gien kiken gi gibero pi gien ma balo gi pien ka gien mo loyo kuo pa dano mo en dong no dago pi pa gien meno kachie dano dong gubwat wako ki chilo me bal me lobo pingeyo ruotwa ma en lalawa Yeso Kristo ka dok fudi gumoko ikum bal meno chi loyo gi wako matwal bimiyo gibedo marach machiene
1: amen
0: mama karo mayam
1: chon bebe tiego gini enini paganaka kiwaino kakichoye Bible kitiego noberu pek loyo wilobako
0: nobepe tingo
1: ayo loko kene tingo dongu duwaro kungo mier jomaria kene kunge Nenera mier jomaria kene kunge iyo aleluya bomede kene mba ka inibere kaneno ne koberi ni danu tumo Ben ka kitika kwanu loke ene chi joma pol ki wajini mono kitia lokom lutita lubado
0: lu nebi
1: kitam ni ka waila nebi chino la tija luba so iwinyo ikingang dan waini ha konyon ki duongba gien pengeni nebi uberu lok gien pengeni kitika wajo gien en ini logo ni Bible waje ni nebi uberu lok ma ki dog dano. Madong ti dog wa weng. Huan weng. Kono yila fu. Kono yila jarwil. Kono yila tijakamente. Kono yila dit. Weng en in. Eila nebi ni. Don kai berga winyo lokal ba ma uberga waje ne. Lokal ba berga waje ni yang no en lu nebi le eru ni ono gen lo timatata eto ngara che li kekeni kingi
0: eno kirati
1: mono beranga
0: nua
1: kene Bible waje ni nua no beru chwinye chwe marat kaberi kindano ben dano weng no dokongo lu kwele dan weng no dokongo lo malim dan weng no dok lo wor dan weng no dok lo kwot ben kwot eni nebi gi
0: lu goba
1: eni no kara kitika wajo ni idea mo ai gan kalpa jo nebi eno bedo lok ma kikelo kifunyi kede e kara chani nua ono jo ko funyu dan ko li weng dong tika lupongo
0: Tamba.

chogero. Chao tuo del ko mapatpat. Iku mutiano kilu diro. Machalo, onyokum, nanga kimukene mapurata. Ma wi chogero, kitavun chogero. Kitinung e boch matiano kimadon. Dog nung e dora weng, menduboman, chogero. Ene dum la gam, kao dore perome tuo del ko. Agrithon Fumigators Company Limited. Matiendo ngele hibi ngekoga. Kitikifu.